0: רוצים לשרת ובין אלה שאינם רוצים לשרת, אז היכן אנחנו הולכים?
1: אתה מדבר באנדרסטייטמנט, זאת אומרת, הכי עדין שרק יכול להיות.
0: אני בן אדם עדין.
1: כן, אני יודע. בואו נעשה את הדברים בצורה קצת יותר מסודרת. הרי החוק הזה, למשל, של חוק יסוד התורה, כבוד התורה, זה לא חוק יסוד שנותן כבוד לתורה, כי התורה לא זקוקה לשום חוק.
0: כבודה במקומה מונח.
1: כבודה במקומה מונח כבר אלפי שנים. מי שצריך את החוק הזה זה חוק כבוד הפוליטיקאים החרדיים. שבמשך 4 שנים, אני אומר לך, זה 4 שנים הכי הכי קשות מבחינת הציבור החרדי. הכי הכי כואבות, הכי מכאיבות. הכל בגלל שהפוליטיקאים החרדים, נתניהו ידע מתחילת הדרך לרפד אותם בג'ובים. כולם היו, אני כל פעם אומר את זה ואני אגיד את זה עוד 1,000,000 פעם. לא היה חבר כנסת אחד שהוא היה רק חבר כנסת. הוא היה צריך להיות או שר, או סגן שר, או יושב ראש ועדה, או סגן יושב ראש הכנסת, לא, עוד תופסת.
0: אבל השיטה עובדת, בסופו של דבר הם משיגים החרדים, הפוליטיקאים שאתה מכנה אותם, ואתה אומר שאני משתמש באופן סובלימטיבי, במונחים שצריכים להיות יותר חריפים, הם בסופו של דבר משיגים את יעדם, תאוותם בידם.
1: לא, זה בדיוק שאני אומר, הם לא הצליחו להשיג כלום, כי גם שני החוקים האלו, הקפאת המעצרים של העריקים החרדים, זה דברים בטלים ומבוטלים. אם הוא עריק, למה עריק חרדי יהיה שונה מעריק חילוני?
0: נכון.
1: אתה יכול, איך אומרים, הרי בגץ יזרוק את החוקים האלו מכל המדרגות, ובצדק. אם יש חוק שפותר את העניין של הגיוס בצורה רצינית, משמעותית, אתה יכול לבוא ונגיד, אז הוא לא עריק. אבל מישהו עריק, אין הבדל בין עריק כזה לעריק, על פי החוק. אני לא מדבר כרגע מבחינת לימוד תורה, לא לימוד תורה, כן לימוד תורה, זה עוד עניין.
0: בני, אתה מדבר איתי על האובייס, אתה מדבר איתי על המובן מאליו. בואו נדבר, אתה איש של השראה, בואו נדבר לקראת העתיד שבו אני לפחות חושב שהחברה בישראל נקרעת לגזרים בצורה חריפה ביותר, וזה מבעבע, זה רחשים טקטוניים.
1: אבל לא יכול להיות שיהיה פה בעצם כל פעם שנקרא לזה הקבוצה הימנית, אני מדבר בעיקר על הקבוצה הימנית והחרדית, נמצאת באופוזיציה, או נמצאת מה שנקרא לקראת אופוזיציה, אז הופכים את כל העולם. אני לא מבין את זה. אתה יודע, אני זוכר את זה שבזמנו, כשממשלת השינוי קמה, וגפני היה אמור לפנות את התפקיד שלו בוועדת הכספים, כי יושב ראש ועדה, אז פגשתי אותו, אומר, לא, מה פתאום, לא תקום ממשלה, אין דבר כזה. אני לא יזוז מהוועדה. אמרתי לו, תגיד לי, על מה אתה מדבר? קמה ממשלה? מה כבר? על מה אתה מדבר? לא, הוא לא העלה על דעתו שוועדת הכספים, שהוא קיבל בירושה מסבתא שלו מפולין, מישהו ייקח את זה ממנו. עכשיו, אני כבר לא מדבר על זה שכל השנים החרדים בעצם היו בסטטוס של, איך אומרים, תן לי יבנה וחכמיה, אני לא רוצה להיות חלק מהשלטון, כי זה מדינה ציונית והציונות היא מנוגדת לכל מיני ערכים של תורה, של הלכה וכו' וכו'. אז אנחנו נמצאים שם, מה שנקרא, להגן על הדברים שלנו.
0: אבל היה מצב של...
1: אבל הם לא באים להגן, הם הפכו להיות חלק מהשלטון, שיושב אריה דרעי בקבינט, ומחליט כן לצאת למלחמה, כן לגייס מילואים, לא לגייס מילואים. אנחנו חלק מהעניין.
0: אז בעצם, בעצם, בעצם כל ידינו, בעצם בתוך הקלחת הזו, ואפשר לומר שזה סטטוס קוו שקיים כבר מאז כמעט קום המדינה, לא?
1: הבעיה היא אחת, שכל הזמן דחקו את הדברים הצידה, במקום להתעסק בדברים המהותיים, ושבאמת צריך לשבת ולדון בהם איך אנחנו מתקדמים הלאה בכל מיני נושאים שבאמת מציקים לציבור הכללי, והם בעייתיים גם הצל השני בציבור החרדי, איך יושבים ופותרים אותם? לא פותרו אותם, ודחו אותם, ונתניהו בחוכמתו, באמת, מבחינה פוליטית אין עליו, חומרים, ושם הם קרקס, כי הוא הבין שאין להם כביכול בעצם אפשרות אחרת, ומעבר לזה שאין להם אפשרות אחרת, הוא קנה אותם.
0: אז אנחנו הולכים, עם ישראל הולך.
1: עם ישראל הולך לדבר אחד. שוב, אני לא נביא ולא בן נביא, אבל על פי הערכות שלי, תקום ממשלה אחרת. ועכשיו, ברגע שהממשלה הבאה שתקום, תבוא ותגיד, רגע, חבר'ה, עד כאן.

0: ההשתוללות נגמרת, אתם לא יכולים לעשות מה שאתם רוצים, כל החוקים האזויים שחוקקתם, אנחנו זורקים אותם לפח, ומקימים פה בעצם מערכת של חברה נורמלית, הגיונית, מסודרת. אני לא חסיד גדול של, החלטות בגץ, אבל אני מבין שאי אפשר לנהל מדינה בלי מערכת שיפוטית נורמלית, מסודרת. אי אפשר, זה לא שייך. כל אחד עכשיו, אתה יודע מה, אם נתניהו היה רוצה עכשיו להביא חוק יסוד, שהוא ראש ממשלה עד 120 שלו, ולא רק זה אלא אחריו, יאיר נתניהו יהיה ראש ממשלה. הוא היה מעביר את זה, לא סתם כחוק.
1: אז איך, בני, איך לעזאזל אני ככה מתקדם לאט לאט, טיפין טיפין?
0: לא תהיה ברירה, אני אומר שוב, יצטרכו לעשות דברים קצת בצורה... אני אומר אגרסיבית, להעמיד סדר תקין.
1: לא, לא, ניסיתי לקחת אותך למקום אחר ולשאול, איך נכשלה מדינת ישראל בהפרדת דת מהמדינה? כי כל הבלגן הזה, כל האנדרלמוסיה הזו, כל הבעיות הקיומיות של החברה הישראלית בגין העניינים האלה, הכל נובע מן העובדה שהכל בתוך הכל. כלומר, אין הפרדה, מה שנראה לי כל כך הגיוני.
0: האמת היא ככה, מבחינה הגיונית אתה צודק. אלא מה, שיוד, ובכל זאת מדינת ישראל מוגדרת כמדינה יהודית. וברגע שאתה מפריד דת ומדינה, המשמעות היא שכל הנושא של, למשל, נישואים וגירושים, בעצם נגמר הסיפור. אין נישואים וגירושים.
1: אין רבנות.
0: אין רבנות. ובעניין הזה זה לא פשוט. האמת היא שבשעתו, אני מגלה לך סוד, הייתה כבר החלטה של הרבנים הכי חשובים, שבעצם צריך ללכת על המהלך הזה, ואני אגיד לך גם למה, זה היה כתוצאה מהגירה, אני קורא לזה, הלא יהודית מדינות חבר עמי רוסיה. כן. ופה היה מדובר בכמות מטורפת של אנשים לא יהודים, שהתחילו כבר להתערבב פה ואי אפשר היה לשלוט על זה. ובגלל הנקודה הזאת, הרבנים הבינו שעם כל הכבוד למערכת של נישואים וגירושים שיש פה ברבנות, זה הכל מהשפה ולחוץ, כי בסופו של דבר לא יהודים מתחתנים כיהודים, וקיצור, יש אנדרלמוסיה שלמה בעניין הזה, אבל זה לא יצא אל הפועל מסיבות כאלו ואחרות, אבל יכול להיות שאין ברירה ולא תהיה ברירה, וצריך לעשות את זה מ-1001 סיבות לעשות את זה, אבל שוב, לא זאת הבעיה, הבעיה היא שהחרדים, מצד אחד, יצטרכו להתרגל שהם לא חייבים להיות בשלטון כל הזמן, מצד שני אני אומר לך...
1: קשה להם, תועלתנו.
0: יש דברים קשים בחיים, ומצד שני אני אומר, לא יכול להיות שתקום ממשלה בבחירות הקרובות, ללא נציגות של הציבור הערבי במדינת ישראל. לא יכול להיות דבר כזה, אין שום היגיון בזה, ערביי ישראל הם חלק... מאזרחי ישראל, הם חייבים להיות שותפים.
1: דרכת על היבלת, מקיים אותנו מכל הכיוונים.
0: אין מה, בסדר גמור, אז גם פה...
1: מה בסדר? מקיים אותנו, אנחנו לא מקבלים אותנו, אנחנו לא ציונים.
0: אני אומר שגם פה, גם החרדים לא ציונים. והם חלק אינטגרלי מהממשלה. מה הבעיה? מה קרה? הנה, אנחנו רואים שיש פה קבוצה ענקית של חברי כנסת, שהם לא ציונים, לא ציונים, הם מכריזים על זה... איך אומרים?
1: השכם והערב.
0: שחרית, מלכה וערבית. הם מרחזים, אנחנו לא ציונים.
1: אז שאלה האחרונה, היכן אנחנו הולכים? מה בעצם יקרה בתוך החברה בישראל? כי פעם היו לנו באמת הפגנות ומחאות, ואולי זה יחזור. החברה הישראלית לא אומרת הן לכל קביעותיו של בנימין נתניהו.
0: אני חושב שבובק, אני לא לוקח את הסקרים בצורה... איך אומרים, מוחלטת כאחראה, אבל אנחנו רואים לאן הציבור נוטה, ואני חושב שגם הציבור הימני, והציבור הליכודניקי, והציבור המסורתי, מבין שככה זה לא יכול להימשך.
1: כן.
0: לא יכול להיות פה איזה שלטון יחיד, מלוכני, נתניהו עושה מה שהוא רוצה, עוד רוצה עכשיו להעביר תקציב והחלטות, שיממנו את הביטחון שלהם עד סוף יום. עזוב, יש פה דברים שמטורפים לגמרי, ואני חושב שגם... הביביסטים, בוא נגיד, באמת שרופים, מתחילים להבין שזה נגמר, יש גבול לכל תעלול, יש גבול לכל השיגונות האלו.
1: כמה שאתה.
0: אני כבר לא מדבר אחרי הטבח הנורא שהיה לנו פה לפני שלוש שנים, כן? ואנשים כאילו שכחו, זה לא היה טבח, כן? עזוב, איך אומרים, הגיע זמן להתפכח.
1: בני, אתה איש מרתק ומעניין, באמת, והעמדות שלך הן מאוד, עמדות מאוד ערכיות. אני מודה לך ועוד נדבר, עוד נשוחח.
0: 100%, יום טוב.
1: יום טוב, בני רבינוביץ'.
0: חודש טוב.

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: جاي بوكر توف جاي.
2: بوكر توف بوكر توف.
1: إذا كيف يشتها مهم متنوت هيوم يشلانو جام هفتعوت אז תחכו לי הדקה, ויש המון שיקנו את הביקור לזר. אז קודם כל, מה זה בעצם ביקור לזר, גיא, ואיך הוא עובד למי שעוד לא שמע על המכשיר הזה?
2: בעצם ביקור לזר זה מכשיר רפואי, ממש מכשיר רפואי לכל דבר בעניין. זה אומר שמדובר פה בעצם בפיתוח ופטנט ישראלי.
1: יפה.
2: חברה חיפאית שקיימת 18 שנה, והמכשיר שלנו עבר 7 מחקרים קליניים, 2 מהם בהדסה, 1 בבית חולים ברזילי באשקלון, 2 באוניברסיטת פארמה באיטליה. כלומר, יש פה מכשיר שהוא לא רק יעיל מאוד, אלא גם עבר מחקרים קליניים מאוד רציניים, בבתי חולים מאוד רציניים. והמכשיר שלנו בעצם מסייע בתהליכי החלמה של פריצות דיסק, כתף קפואה, דורבן, שחיקות דפוס בברכיים, ועוד ועוד. מותר לשים את המכשיר על כל מקום בגוף, רק לא על העיניים. והיתרון המאוד גדול של הביקור לזר שהוא בטוח לשימוש, אין לו תופעות לוואי. זה אומר שגם אם יש למישהו נגיד מפרק מלאכותי, פלטינות חלילה מאיזה תמונה שהוא עבר, מותר להשתמש גם על מתכות, גם על מפרקים מלאכותיים. וזה היתרון המאוד גדול של ביקור לזר.
1: וזה יש לי בבית גם ביקור לזר. מה היתרון הגדול? אתה יודע, גיא, כאילו הטיפול מתמקד באזור הכאב עצמו, ללא תרופות, ללא תופעות לוואי, וללא תלות במשכחי כאבים. אתה יודע, המון הייתי, היה לי בעיה ביד, חבל על הזמן, זה פשוט מאוד, היום אני בן אדם אחר, פשוט מאוד.
2: בעצם מדינת ישראל, אני לא יודע אם אנשים יודעים, אבל במדינת

0: متواجدين في شركة سينسيكا اللي عندها جهاز بيتي رائع جدا لإزالة الشعر لمدى طويل، جهاز السينسي لايت برو، جهاز بيتي وطبعا لاسلكي سهل الاستعمال لإزالة الشعر من غير وجع، وهو الوحيد مع موافقة من الـ FDA الأمريكية ووزارة الصحة الإسرائيلية. في أخشاف عمريم لي جاي تصرفاتي سمنكال لكخوت براتيين بخبرات سينسيكا. جاي ما عניינים؟
1: אהלן, ברוכים הבאים לכל מערכת רדיו לשאמס, תמיד טוב שאתם מגיעים לבקר אותנו.
0: תגיד לי גיא, בוא תספר למאזינים שלנו מה זה המכשיר הזה סלסלת פרו ומה הפטנט הטכנולוגי שלו.
1: נכון מאוד, אני קודם כל אומר תודה שהגעתם, אתם מתארחים אצלנו ביום שידורים מיוחד, ואנחנו כאן כדי להציג לכולכם את המכשיר הביתי הכי טוב שיש להסרת שיער. אנחנו מדברים על הסרת שיער מקצועית, כמו שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים או אצל הקוסמטיקאיות, הפעם זה קורה אצלנו בבית עם הסנסילייט פרו, מכשיר ביתי קומפקטי אלחוטי מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. המכשיר עצמו עובד בטכנולוגיית IPL, פולסים שנשלחים לסקיקי השערה יחד עם אפשרות לזהות באופן אוטומטי את גוון האור ולהתאים את העוצמה. אנחנו מכניסים את הקליניקה לתוך הבית, מנגישים את טיפולי הסרות השיער לכל בני המשפחה.
0: תגיד לי גיא, לאיזה סוג של לקוחות אתה פונה עם המכשיר הזה בעצם?
1: אז זהו, מה שיפה במכשיר הזה, הוא מצליח להגיע למנעד רחב של סוגי לקוחות. אני מדבר גם לכם אנשים שהייתם כבר במכון, עבר הזמן, צצו לכם סקיקי שערות, אתם יכולים לעשות השלמה של הטיפול, וגם לאותם אנשים שעושים עשרות שיער עם סכיני גילוח, שאהבה, וההורים לילדים המתבגרים, כולכם יכולים להשתמש.
0: תגיד לי גיא, אז בעצם מה ההבדל בין לעשות טיפול עם המכשיר הזה לבין המכשירים שנמצאים כאילו במכוני היופי?
1: אז זו שאלה טובה, אנחנו מדברים כאן בסופו של דבר על אותה טכנולוגיה, רק שמזערנו אותה לטובת השימוש הביתי, אז בסוף מדובר באותה תוצאה, רק שאנחנו חוסכים הרבה כסף, אתה יודע, עלות ממוצעת לזוג הורים עם שני ילדים מתבגרים מגיע ל-6,000 שקלים. אם עושים טיפול עם המכשיר הזה, חוסכים את הכסף וחוסכים את הזמן. חשוב לומר, יש כאן חודשיים ימים ניסיון עם המכשיר הזה, אפשר לנסות אותו, אם לא טוב מחזירים, מקבלים החזר כספי מלא.
0: גיא, דקה, תן מבצע.
1: אז אני רוצה לנצל את ההזדמנות, זה יום שידורים מאוד מיוחד איתכם, מאזיני רדיו שמס, כל מערכת רדיו שמס מתארחת פה אצלנו, יש מבצע מדהים שאנחנו פותחים אותו להיום, רק למהלך השידורים, כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, אנחנו מדברים על חודשיים ימים לניסיון, עם החזר כספי מלא, אם לא מרוצים. בנוסף לכך, מי שיחייג כוכבית 6141, במהלך השידורים, ויציין בפתיח שהוא הגיע מרדיו שמס, יזמין את המכשיר הזה ב-45% הנחה. 45% מאותו מבצע מדהים שאנחנו עושים את זה פה בשבילכם, ו-20 הלקוחות הראשונים שעכשיו רק מחייגים אלינו לכוכבית 6141 נשמי סיטה וואחד 41, יזמינו את המכשיר ויהנו גם משתי מתנות מדהימות. אל תפספסו, תתקשרו, תשאלו, תבררו, אנחנו נשמח להניג שירות. כוכבית 6141.
0: إذن مستمعينا مثل ما سمعتوا جاي لنجمة 6141 باختصار جهاز السنسلات برو من شركة سينسيكا، هو الجهاز لإزالة الشعر من جميع أنحاء الجسم وطبعا من غير وجع. استغلوا فرصتكم، اتصلوا حالا عشان تستغلوا الفرصة لنجمة 6141 لشراء الجهاز سينسلات برو من شركة سينسيكا. نجمة 6141 إلى هنا.
2: إذا عيد الشمس 101 FM

0: انا خذيته بقول لا لا خليني اجيب لك واحد ثاني جديد.
1: كيف تستعمله عشان كمان اللي بده يعني ياخذ الجهاز او يشتري الجهاز؟ فهمنا كيف.
0: كثير سهل. الواحد بس بيكبس على الهايف على الجهاز.
1: اذا هو يعني بحجم الايد قد الهاتف الخلوي يعني انت ما يعني شغلات بسيطه جدا
0: كل بسيط جدا فيش حاجه يخوف بقفش الواحد ولا بفش له اي عوارض جانبيه ولا اي شيء. انا اليوم نايم على التخت بحطه وانا قبل ما انام بحط الجهاز على العمود الفقري.
1: حلو.
0: بعد ما في الصبح قبل ما ابلش اكمل شغلي بحطه على المناطق اللي عندي بالليل
1: كانت توجعني. يعني وكم مره بتستعمله باليوم الجهاز عزيز حسام؟
0: انا مرتين باليوم يعني مره بالليل ومره بالنهار قبل ما في على الشغل.
1: جاي نحن يقولين لفتره عليك زو عشان فيش لنا حسام ايزه كيف هو مدبر بكينوت
2: כמו חוסם יש לנו כאלה 350,000
1: واو
2: בתי אב רק בישראל משתמשים בביקיוזר ואנשים וואו. ברגע שהם מבינים שיש להם פה כלי טיפולי שיכול בעצם בכל שעה לא משנה אם כואב ב-2 בלילה או ב-8 בבוקר אני לא צריך להזמין תור אני מדליק את המכשיר מכוון 6-8 דקות שם איפה שכואב וזה פשוט עובד וזה מה שיפה בביקור לזר שזה
1: אתה יודע כמה בבית. תגובות טובות מגיעות לרדיו שמס והחוויה המדהימה פשוט מאוד הם רוצים לרכוש את המכשיר ורוצים את המספר של הטלפון שלך פשוט מאוד זה מטורף כל יום מתקשרים אלינו עשרות רוצים לרכוש את המכשיר
2: הכי חשוב כל אחד שקונה ביקור לזר אתם מאמינים יעבוד לכם לא מאמינים שיעבוד לכם יש לכם
1: חודש כן.
2: ניסיון לבדוק אותנו לא מתאים לכם, אתם מחזירים אלינו את המכשיר, מקבלים את כל הכסף בחזרה עד השקל האחרון, בלי אותיות קטנות.
1: איזה כיף.
2: זה משהו שרק חברה שקיימת 18 שנה עם מכשיר שעושה את העבודה יודע לעשות, ואני מזמין את כולכם להרים עלינו טלפון בכוכבית 3414 כוכבית 3414
1: תתקשרו חברים, תתקשרו כוכבית 3414
2: יש לכם 50% הנחה לדגם הפרו שזה הדגם הכי מתקדם.
1: טוב, גיא, תן לנו מבצע ככה לרדיו שמס. מי מה דרך רדיו שמס? אתם נותנים לו משהו?
2: זה יפה. מי שמרים עכשיו טלפון ואומר שהגיע דרך רדיו שמס, ביקור לייזר פרו, 1,590 שקלים, 50% הנחה.
1: איזה כיף.
2: אתם מקבלים עם זה שליח עד הבית, יביא לכם את המכשיר, תשלומים, בלי ריבית, בלי הצמדה, כמה שאתם רוצים. אז מה שאני... וחודש ניסיון. חודש ניסיון זאת המתנה באמת הכי יפה שאתם יכולים לקבל. ואם המכשיר הזה טוב לכם, זה מכשיר שישרת אתכם לפחות 10 שנים, לא רק אתכם, את כל בני הבית.
1: וואו.
2: אז גם מי ששומע אותנו עכשיו, וברוך השם, לא כואב לו כלום. יש לכם אמא, אבא, סבא, סבתא שסובלים מכאבים, אתם יכולים להביא להם מתנה נפלאה שתשרת אותם שנים רבות. כוכבית 3414.
1: אז
2: קודם כל... 3414.
1: יא עין עליק, 3414 נשמי בלאוול, כוכבית. אז אם יש עכשיו מאזין שסובל מכאבי ברכיים, גב, כתפיים, מתלבט או רוצה להתקשר, אז להתקשר, זהו, פשוט מאוד. אנחנו שמענו עכשיו את חוסם. חוסם, קודם כל תודה רבה לך שהבאת ודיברת ברדיו שמס. במילה אחת, ביק יור לזר, מה זה נתן לך, חוסם? במילה אחת.
0: נתן לי חיה
1: ג'דידי. חיה ג'דידי, חיים חדשים, שמעת? חיים חדשים, איזה כיף לשמוע דברים כאלו. עכשיו, קודם כל תודה רבה לגיא, תודה רבה לחוסם, ושוקרן ג'זילן, מרת אנתנה, תתקשרו עכשיו, נשמי 3414, נשמי 3414, תמתינו ליד הקו גיא, יהיה לכם המון המון טלפונים. תודה, שוקרן אלך חוסם על התג'רבי الحلو مع ביקו לזר, יעתיקו לאף.
3: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.

0: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا من جديد. طبعا مثل ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في شركه سينسيكا اللي عندها جهاز بيتي رائع جدا لازاله الشعر لمدى طويل، جهاز السنسلات برو، الجهاز البيتي وطبعا لاسلكي سهل الاستعمال لازاله الشعر من غير وجع. جاي خزانو لي خماما تصاب
1: هلا تصاريم توفين ايزه كيف لشموا وليروت ات السيخوت شمتكبلوت بو مصلخهم بشات متارخين اصلنا كيف جدول
0: اسمع יש سيخوت خبال على الزمان.
1: נכון, נכון, וזה תמיד קורה כשאתם פה. תודה רבה לכולם על האמון.
0: טוב, גיא, בקטנה, מי שלא שמע אותנו, בוא תספר לנו מה זה הסנסילטי פרו מחברת סנסיקה.
1: נכון מאוד, אז אני מזכיר לכולם, אנחנו ביום שידורים מיוחד של מערכת רדיו שמס, אצלנו מתארחים פה בחיפה. אני מזמין את כולם, אם מעניין אתכם הסרת שיער, שווה לכם להקשיב לכמה דקות הקרובות. אנחנו מציגים כאן פתרון ביתי להסרת שיער. אותו פתרון שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים או אצל קוסמטיקאיות, היום זה קורה אצלנו בבית עם הסנסילייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. יש כאן מכשיר מיוחד מאוד שכולם מדברים עליו, אפשר לרשום בגוגל סנסיקה ולראות 3,500 לקוחות, לא מעט מהם אגב הגיעו מרדיו שמס, שחוו את המכשיר הזה, הם עבדו איתו, עברו הדרכה, ראו תוצאות והפכו לממליצים. זה המכשיר שנותן לנו תוצאה של מכון בלי לצאת מהבית.
0: תשמע, אני בן אדם שנכנסתי לאינטרנט מדפדף, יש מלא, מלא, מלא מכשירים. מה ההבדל בין המכשיר הזה לשאר המכשירים?
1: אז זאת שאלה שהיא מצוינת, אני חייב לומר לך, אנחנו נשאלים את השאלה הזאת לא מעט, וגם אני גולל בערב בפייסבוק, אני גולל ברשתות, אני רואה שיש מלא מכשירים, יש אפשרות להתבלבל. קודם כל, המכשיר הזה, אני לא מאמין שיש מישהו מרדיו שמס שלא מכיר אותו. הוא בשנת 2025, גם ב-2026, עכשיו למכשיר הביתי הטוב ביותר להסרת שיער, כמו שאמרתי, אפשר לבדוק את זה בגוגל. אבל מה שיפה וטוב בו, קודם כל מבחינה טכנולוגית הוא הרבה יותר מתקדם משאר המכשירים. יש כאן מכשיר שאין לו הגבלה על מספר הפולסים. אין הגבלה, לא צריך למדוד כל הזמן כמה נשאר, כמו שקורה במכשירים אחרים. אפשר לתת אותו לכל בני הבית בלי לחשוש מה יקרה. בנוסף לכך, שני ראשי טיפול מיוחדים שמתאימים גם לאזורי הפנים, בית השכי, המפסעות, גם לאזורים רחבים יותר. יש כאן מכשיר שחברת סנסיקה מאפשרת לכולם לנסות אותו למשך חודשיים ימים, ואם לא טוב להחזיר, לקבל החזר כספי מלא.
0: אז גיא, הגענו, בוא תגיד לנו איזה מבצע מיוחד אתה יכול לתת למאזני רדיו שמס היום.
1: אז אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהזמין את כולם, גם אלו שעשו הסרת שיער במכון, עבר הזמן, אתם רוצים לחזק את הטיפול. גם אתן ששומעות אותי עכשיו ועד היום עשיתם סכיני גילוח שעבה, וגם ההורים לילדים המתבגרים. תנצלו את המבצע הזה, זה רק תקף ליום הזה שאנחנו נמצאים פה ואתם מתארחים אצלנו במערכת רדיו שמס. חייגו אלינו עכשיו, כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, אנחנו מדברים על חודשיים ימים לניסיון, עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים. בנוסף לכך, מי שיחייג עכשיו, כוכבית 6141, יזמין את המכשיר הזה ב-45% הנחה, 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, ו-20 הלקוחות הראשונים שעכשיו רק לרגע עוצרים ומחייגים

0: مرة جديدة رجعنا لكم مستمعينا. زي ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في شركة سينسيكا اللي عندها جهاز بيتي رائع جدا لإزالة الشعر لمدى طويل، جهاز السينسي لايت برو من شركة سينسيكا، جهاز البيتي وطبعا لاسلكي سهل الاستعمال لإزالة الشعر من غير وجع. جاي ما קורה?
1: אהלן, איזה כיף. כמו תמיד, כשאתם פה, מה שקורה כאן אצלנו במוקדים הארציים, אתה רואה בעצמך, יש כאן נענות מדהימה, אתם מתארחים אצלנו כאן מרדיו שמס, וכל מי ששומעת אותי עכשיו, אם יש לכם עניין בהסרת שיער, ואתם לא רוצים לצאת החוצה לבזבז כסף וזמן, ממש שווה לכם להקשיב לכמה דקות הקרובות.
0: גיא, בוא תספר למאזינים, מי שלא שמע אותנו, מה זה הסנסלט פרו משרקת סנסקה.
1: אז מצוין, אני מדבר כאן כמובן על פתרון ביתי להסרת שיער. אותו פתרון שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר או אצל הקוסמטיקאיות, רק שהפעם זה קורה אצלנו בבית עם הסנסילייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. המכשיר הזה עובד בטכנולוגיית IPL. פולסים של אור שמומרים לחום נשלחים לסקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור, התאמה של העוצמה. המכשיר הזה יש לו גם מראה אלגנטי ויוקרתי, כולם רוצים להשיג אותו, והיש הזדמנות לכולם גם להשיג אותו וגם במחירים מצוינים.
0: תגיד גיא, דיברנו על המכשיר, עכשיו הגענו לשאלה לאיזה אזורים הוא אמור להתאים.
1: נכון, תראה, יש כאן מכשיר, מה שיפה פה, מתקשרים ושואלים אותנו מרדיו שמס, לא מעט בנות, האם הוא מתאים להם לאזורי הפנים. מתקשרים גברים, שואלים, האם הוא מתאים לי לאזור העורף, לתשכי, אנשים שרוצים לעשות הסרת שיער. המכשיר הזה, יש לו שני ראשי טיפול. אחד לאזורי הפנים, בית השכי, המפסעות, עוד אחד לאזורים הרחבים יותר. יש כאן מכשיר שלא מוגבל במספר הפולסים. זאת משמעות עצומה לכל מי ששומעת אותי עכשיו או שומע, אם יש לכם ילדים מתבגרים בבית, הבעל והאישה, כולם יכולים לעבוד עם המכשיר מבלי לחשוש אם ייגמר או משהו.
0: גיא, יש לי שאלה מאחד המאזינים, אז הוא שואל, כמה טיפולים צריך לעשות עם המכשיר ולמשך כמה זמן?
1: זאת שאלה מצוינת. קודם כל חשוב לומר, אנחנו כאן בסנסיקה, כל מי שרק רוצה מתקשרת אלינו או רוצה, ומזמינים את המכשיר לחודשיים ימים ניסיון. רק מנסים למשך חודשיים, אם לא טוב מחזירים, מקבלים החזר כספי מלא. עכשיו מה שקורה, עושים 8 טיפולים במרווח של שבועיים אחד מהשני, כאשר התוצאות מגיעות כבר לאחר חודש וחצי, ולכן כולם רוצים לנסות את המכשיר הזה, כי לא לוקחים יותר מדי סיכון, ההחזר הכספי הוא מלא.
0: גיא, בוא תגיד לנו איזה מבצע מיוחד אתה יכול לתת למאזיני רדיו שמס עכשיו.
1: אז אני רוצה להמשיך ולהזמין את כל מאזיני רדיו שמס, פה המערכת, אנשי רדיו שמס מתארחים אצלנו כאן בחיפה. תתקשרו אלינו, גם אם יש לכם רק שאלה, גם אם אתם רק רוצים להבין טוב יותר. 3 דקות של שיחה יכול לתת לכם אפשרויות, המכשיר הזה משנה חיים. כוכבית 6141 ניג'מי סיטי וואחד 41, תתקשרו, תגידו שאתם מרדיו שמס. כל מי שיעשה את זה ייהנה מחודשיים ניסיון עם המכשיר, יגיע שליח אחד אליכם הביתה בתיאום מראש או לעבודה, יש לכם אפשרויות תשלום מאוד מאוד נוחות. כוכבית 6141, רק לעכשיו בזמן שמתארחים אצלנו רדיו שמס, 45% הנחה, 45%.

0: مرة جديدة رجعنا لكم مستمعينا، مثل ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في واحد طبعا في شركة سينسيكا اللي عندها جهاز بيتي رائع جدا لإزالة الشعر لمدى طويل، جهاز السينسيلات برو من شركة سينسيكا، واتصالات كتير كتير كتير كتير من ما بلشنا البث لا حديت اسا جاي معنياني مخي
1: ما شي كوري كان. كودم كل كيف شاتم اצלנו יש פה בלגן, יש כאן הענות מדהימה, אתה יודע, אנחנו חשבנו יולי-אוגוסט, אנשים בדובאי, אנשים בחופשים, אז אנחנו טועים, אנשים כנראה כאן ושומעים אותנו, ויש כאן הענות מדהימה, וזו הזדמנות להגיד תודה לכל מאזיני רדיו שמס על האמון שלכם.
0: גיא, למי שלא שמע אותנו, בוא תספר למאזינים שלנו מה זה מכשיר הסנסילט פרו ומה הפטנט הטכנולוגי שלו.
1: ברצון, אני רוצה שוב פעם להזכיר לכולם, רדיו שמס מתארח אצלנו כאן בסנסיקה, בחיפה, אנחנו ביום שידורים מיוחד, אני מזכיר, אנחנו מציגים כאן פתרון ביתי להסרת שיער, אותו פתרון שאנשים היו רגילים לקבל במכוני לייזר אצל קוסמטיקאיות, הפעם הם מקבלים את זה אצלנו, עושים את זה בבית, בזמן שלכם, בנוחות שלכם. מכשיר הסנסילייט פרו, המכשיר המפורסם במדינה, אני לא חושב שיש מישהו שלא מכיר אותו. אני מדבר כאן על מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי,

0: יש לו גם מראה אלגנטי ויוקרתי, עובד בטכנולוגיית IPL, אותה טכנולוגיה ידועה ונפוצה, שאנשים משתמשים בה להסרת שיער, פולסים של אור שמומרים לחום, נשלחים לסקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמת העוצמה, הקליניקה נכנסת אלינו לתוך הבית, וכל בני המשפחה יכולים לעשות.
1: תשמע, לקוח עכשיו בא, אומר לך, עזוב אותי, אני לא רוצה מכשיר, אני רוצה ללכת למכון יופי. מה ההבדל בין המכשיר הזה למכוני היופי?
0: נכון מאוד, תראה, קודם כל חשוב לומר, זאת שאלה מאוד חשובה. אנשים היו רגילים לפני כמה שנים ללכת רק מכון, איך אומרים, תן לי את התור שלי, אני אלך ויחזור. אבל העלויות הן מאוד מאוד גבוהות. אנשים משלמים 6,000 ו-7,000 שקלים על טיפולי הסרת שיער עבורם ועבור המשפחה, ואנשים גם מבזבזים הרבה זמן, אתה יודע, לעמוד בפקקים, לשלם חנייה, לחכות לתור שלך, יש עיכובים שאתה מגיע, יש כאן מכשיר שהוא גם נותן את אותה תוצאה, אבל הוא גם לא מוגבל במספר הפולסים שלו. זה אומר שכשאתה קונה אותו, אתה יודע מראש, לא מתוכננת לך כל הוצאה עתידית נוספת. יש כאן מכשיר עם שני ראשי טיפול מיוחדים, שמתאימים לכל אזורי הגוף, ואיזה כיף זה שמאזיני רדיו שמס יכולים פשוט להתקשר ולהזמין אותו לחודשיים ימים ניסיון, ואם לא טוב להחזיר, לא קרה שום דבר.
1: גיא, בוא תגיד לנו איזה מבצע מיוחד אתה יכול לתת למאזיני רדיו שמס.
0: אז אני רוצה להמשיך ולהזמין אתכם ואתכן, מאזינות ומאזיני רדיו שמס העיקריים. יום שידורי מיוחד, המבצע הזה תקף רק לזמן שנמצאים כאן אנשי רדיו שמס. אם מעניין אתכם הסרת שיער ולא בא לכם לצאת החוצה לבזבז כסף וזמן, פשוט תעצרו לרגע. תרימו טלפון לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. אנחנו מדברים על חודשיים ימים לניסיון, עם החזק כספים עליהם לא מרוצים. בנוסף לכך, מי שיחייג אלינו מרדיו שמס לכוכבית 6141 ניג'מי, סיטה וואחד 41, עדיין יתפוס את המחיר ב-45% הנחה, 45% מהמחיר הרשמי באתר, ובנוסף 20 הראשונים שמחייגים עכשיו כוכבית 6141 ייהנו גם משתי מתנות נוספות. זאת פשוט הזדמנות לא לפספס.
1: إذن مستمعينا مثل ما حكى جاي طبعا باختصار جهاز السنسلايت برو من شركة سنسيكا هو جهاز جديد لإزالة الشعر من جميع أنحاء الجسم وبشرة الوجه من غير وجع وهو الوحيد مع موافقة من الإفدي الأمريكي ووزارة الصحة الإسرائيلية. ما عليكم غير تتصلوا على نجمة 6141 نجمة 6141 لشراء الجهاز. إلى هنا.

0: أهلا وسهلا بجميع المستمعات والمستمعين. إحنا اليوم طبعا مثل ما ذكرنا إحنا متواجدين في شركة سينسيكا اللي عندها جهاز بيتي رائع جدا لإزالة الشعر لمدى طويل. جهاز السينسيلاتي برو من شركة سينسيكا الجهاز البيتي وطبعا لاسلكي سهل الاستعمال لإزالة الشعر من غير وجع وطبعا مع موافقة من الـ FDA الأمريكي ووزارة الصحة الإسرائيلية. جاي شوف ما شلومخا؟
1: איזה כיף, תודה רבה ותודה לכל מאזיני רדיו שמס. אנחנו ביום שידורים מיוחד, אתם מתארחים אצלנו כאן בחיפה, ואתה בעצמך רואה מה שקורה כאן מבחינת ההיענות המדהימה של מאזיני רדיו שמס. תודה לכם על האמון, פשוט כיף גדול לארח אתכם מחדש.
0: גיא, בוא נתחיל מההתחלה, בוא תספר למאזינים שלנו מה זה מכשיר הסינסילטי פרו ומה הפטנט הטכנולוגי שלו.
1: נכון מאוד, אז אנחנו, אני מזכיר, יום שידורים מיוחד, מי שמעניין אותה אוטו, הסרת שיער, ולא בא לו לצאת החוצה מהבית, לבזבז כסף, לבזבז זמן, תעצרו לרגע, תקשיבו לכמה דקות הקרובים, יש לכם פה הזדמנות גם לקחת מכשיר שנחשב היום הכי טוב שיש להסרת שיער, וגם ליהנות ממנו במבצע מיוחד שעשינו רק להיום, ליום השידורים. אני מדבר על הסנסילייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי והלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. המכשיר עובד בטכנולוגיית IPL. אנחנו מדברים על פולסים של אור שמומרים לחום, נשלחים לסקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמה של העוצמה, הקליניקה נכנסת אלינו לתוך הבית. טיפולי הסרות השיער מונגשים לכל המשפחה, ואני מזכיר, המכשיר הזה נחשב לטוב ביותר, אפשר לבדוק את זה בגוגל, לרשום סנסיקה ולראות כבר 3,500 אנשים, לא רק שהזמינו את זה לניסיון, הם ניסו, הם ראו תוצאות והפכו לממליצים.
0: תגיד לי גיא, לאיזה סוג של לקוחות אתה פונה עם המכשיר הזה בעצם?
1: אז המכשיר הזה, מה שיפה בו, הוא מתאים למנעד רחב של סוגי לקוחות. גם לקוחות שעשו כבר טיפול בעבר במכון לייזר, עבר הזמן, צצו לכם סקיקי שערות, אתם רוצים לחזק את הטיפול, להשלים אותו, כבר לא צריך לצאת החוצה. כל מי ששומעת אותי עכשיו, אם עשית סכיני גילוח שעבה, כבר לא צריך. יש כאן את המכשיר הזה שיודע לתת לך פתרון מקצועי בלי לצאת מהבית, וגם ההורים, כל כך הרבה הורים, לילדים מתבגרים, אתם יכולים כמו כולם להזמין את המכשיר הזה לעצמכם וגם עבור הילדים.
0: תגיד לי, אז מה ההבדל בין המכשיר הזה לבין שאר המכשירים שקיימים להסרת שיער?
1: זאת שאלה מצוינת פשוט, כי יש פה כל מיני מכשירים, אתה יודע, טובים יותר, טובים פחות. המכשיר הזה מתקדם מאוד טכנולוגית בהשוואה לשאר. אין לו הגבלה על מספר הפולסים, זאת משמעות עצומה עבור הצרכן, במובן הזה שאין צורך בתחזוקה עתידית ולא צריך לבזבז כסף יותר. שני ראשי טיפול מיוחדים לכל אזורי הגוף, ואני מזכיר לך, יש כאן אפשרות לכולם בלי יוצא מן הכלל להזמין את המכשיר הזה למשך חודשיים ימים. אתם פשוט מנסים אותו, מגיע שליח עד אליכם, מוסר לכם אותו, לא משנה איפה תרצו לקבל אותו. בנוסף לכך, אני מדבר כאן על מכשיר שאפשר לקבל גם הדרכה. אנחנו נותנים הדרכה מסודרת של קוסמטיקאיות ויועצות. זה המכשיר הטוב ביותר להסרת שיער היום.
0: גיא, תן לנו מבצע.
1: אז אני רוצה להזמין אתכם, מאזיני ומאזינות רדיו שמס, אנחנו כבר התקדמנו, עוד מעט מסתיים יום השידורים המיוחד הזה, והמבצע הזה תקף רק לנקודה הזו. תחייגו אלינו לכוכבית 6141 ניג'מי סיטוואחד 41, כוכבית 6141, מי שיחייג יקבל גם חודשיים ימים לניסיון, עם החזר כספים עליהם לא מרוצים, ובנוסף לכך, מי שיחייג כוכבית 6141, יקבל את המכשיר ב-45% הנחה, 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, ו-20 הלקוחות הראשונים שעכשיו מחייגים מרדיו שמס לכוכבית 6141 ייהנו גם משתי מתנות מדהימות שכל כך אוהבים ברדיו. כוכבית 6141

0: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا من جديد. طبعا زي ما ذكرنا نحن اليوم متواجدين في شركه سينسيكا اللي عندها جهاز بيتي رائع جدا لازاله الشعر، جهاز السنسلايت برو جاي ماين يعني مش لمخه.
1: لا نحن كان بيتركشوت جدوله بسينسيكا פשוט כיף לראות את מה שקורה כאן, אנחנו לקראת סיום, אתם, אני מזכיר דווקא למי שעכשיו פעם ראשונה שומע אותנו, אתם, אנשי רדיו שמס, מתארחים אצלנו כאן בחיפה, כבר המון, כמה שעות טובות, ואוטוטו זה נגמר, אז מי ששומע אותנו עכשיו, אם מעניין אתכם לעשות הסרת שיער מקצועית, ולא בא לכם לצאת מהבית, שווה לכם מאוד להקשיב לכמה דקות הקרובות.
0: גיא, מההתחלה, בוא תספר למאזינים שלנו מה זה מכשיר הסנסלייט פרו ומה הפטנט הטכנולוגי שלו.
1: בשמחה, אני מזכיר, אנחנו בחברת סנסיקה מציגים כאן ומציגים פתרון ביתי להסרת שיער. אותו פתרון שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים או אצל הקוסמטיקאיות, הפעם הם מקבלים את זה אצלנו בבית. עם מכשיר הסנסילייט פרו, המכשיר הזה שכולם מדברים עליו, אפשר פשוט ללכת לגוגל ולרשום סנסיקה ולראות שם למעלה מ-3,500 לקוחות שחוו את המכשיר הזה, עשו את הטיפולים והפכו לממליצים. אנחנו מדברים על מכשיר ביתי, קומפקטי והלכותי, יש לו גם מראה כל כך יפה, אלגנטי ויוקרתי, פולסים של אור שמומרים לחום נשלחים לסקיקי השערה, זאת טכנולוגיית ה-IPL, יחד עם אפשרות לזהות באופן אוטומטי את גוון האור ולהתאים את העוצמה. סוף סוף יש כאן מכשיר שמכניס לנו את הקליניקה לתוך הבית.
0: גיא, לאיזה סוג של לקוחות אתה פונה עם המכשיר הזה בעצם?
1: אז אנחנו מציגים כאן מכשיר שמתאים למנעד רחב של לקוחות, גם אנשים שכבר היו, שומעות אותי לא מעט בנות עכשיו, שהם היו כבר פעם במכון, והם רוצות עכשיו לעשות השלמה של הטיפול. עם המכשיר הזה אתם יכולות לעשות את זה כמו כולם, גם אותן בנות ששומעות אותי עכשיו, ועשיתן הסרת שיער עם סכיני גילוח שאהבה, וגם ההורים. אתה יודע, כל כך הרבה הורים פונים אלינו ורוצים לעשות את הטיפול לעצמם, אבל הם מבררים גם עבור המשפחה, הילדים, זה המכשיר שנותן פתרון.
0: תגיד לי, מה ההבדל בין המכשיר הזה לבין שאר המכשירים שקיימים בשוק היום?
1: אז תראה, יש כאן הבדל משמעותי וזו שאלה מצוינת, כי אני גם, אתה יודע, בערב יושב בבית, גולל בטלפון ורואה מכשירים אחרים. המכשיר הזה בשנת 2025, וגם עכשיו בשנת 2026 הצליח לבדל את עצמו מהשאר, הוא נחשב למכשיר הטוב ביותר שיש. קודם כל מבחינה טכנולוגית הוא מאוד מאוד מתקדם. אני מדבר על מכשיר שלא מוגבל במספר הפולסים שלו. אין ספירה, אין הגבלה, אפשר לעשות חופשי ולתת לכל בני הבית. יש לו שני ראשי טיפול מיוחדים. גם לטיפול באזורי הפנים, בית השכי, המפסעות, גם אזורים רחבים יותר, הוא עובד בצורה אוטומטית והלכותית. ואתה יודע, גולת הכותרת בצד המכשיר זה השירות. חברת סנסיקה נותנת לכל מי שרק רוצה חודשיים ימים לניסיון. מנסים את המכשיר למשך חודשיים, ואם לא טוב, פשוט מחזירים, מקבלים החזר כספי מלא.

0: מרוצים. בנוסף לכך, אני מדבר כאן על מכשיר שבאמת, אתה יודע, אני מסתובב הרבה, פונים אליי, שואלים אותי עליו, ובמגזר לא מעט. הייתי שבוע שעבר במתחם ביג שם בנצרת, ופנו ושאלו אותי אנשים, כולם מכירים את המכשיר הזה, ולכם יש אפשרות לנסות אותו למשך חודשיים ימים, ואם לא טוב, להחזיר.
1: גיא, מבצע.
0: אז אני רוצה לנצל את ההזדמנות, ולהזמין אתכם, רגע לפני שמסיימים את יום השידורים המיוחד הזה, אתם כאן אצלנו יאב, מתארחים בחיפה, אוטוטו נגמר, תחייגו אלינו, אם מעניין אתכם לשמוע, תשאלו שאלות, תבררו, כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, אנחנו מדברים על חודשיים ימים לניסיון, עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים, בנוסף לכך, מי שיחייג אלינו עדיין בזמן השידור, לכוכבית 6141, עדיין יזמין את המכשיר הזה ב-45% הנחה. 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, ו-20 הראשונים שעכשיו מחייגים לכוכבית 6141 ייהנו גם משתי מתנות נוספות. זאת פשוט הזדמנות לחייג כוכבית 6141.
1: إذن مستمعين مثل ما سمعتوا جاي طبعاً باختصار جهاز السلسلة برو من شركة سنسيكا هو جهاز بيتي جديد لإزالة الشعر من جميع أنحاء الجسم وكمان بشرة الوجه ما عليك وغير تتصلوا على نجمة 6141 إلى هنا.

0: אותו פתרון שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים או אצל הקוסמטיקאיות, רק שהפעם זה קורה אצלנו בבית עם הסנסילייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. המכשיר הזה עובד בטכנולוגיית ה-IPL, שקטה ומדויקת, לא מורגשת, לא צריך לברוח ג'ל, לא צריך משקפיים, פולסים של אור שמומרים לחום, נשלחים לסקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמת העוצמה, אנשים כאן מכניסים לעצמם את הקליניקה לתוך הבית, וטיפולי עשרות השיער מונגשים לכל בני המשפחה.
1: תגיד לי, לאיזה סוג של לקוחות אתה פונה בעצם עם המכשיר הזה?
0: אז אנחנו פונים גם לאותה אחת ששומעת אותי עכשיו ועשתה בעבר טיפול עשרת שיער במכון, וגם לאותה אחת שעשתה רק שעבה וסכיני גילוח, ולהורים שהילדים שלהם עכשיו בחופש מנדנדים להם לקחת אותם למכוני לייזר. כולם יכולים לעבוד עם המכשיר הזה.
1: תגיד לי, בעצם מה ההבדל כאילו בין המכשיר הזה לבין שאר המכשירים שקיימים בשוק?
0: זה שאלה מצוינת, יש כאן הבדל מאוד משמעותי, אני מזמין את כולם, כל מי שמעניין אותם בכלל לעשות עשרת שיער, אני יודע שבכלל ברדיו שמס כולם רוצים, תרשמו בגוגל סנסיקה ותראו למעלה מ-3,500 לקוחות שחוו את המכשיר הזה, הם ראו תוצאות והפכו לממליצים. המכשיר הזה מתקדם מאוד טכנולוגית, הרבה יותר משאר המכשירים, יש לו נורה הזאת שדרכה עוברים הפולסים שיוצאים, אין לה הגבלה על מספר הפולסים, זאת משמעות עצומה עבור הצרכן במובן הזה שאין צורך בתחזוקה עתידית, לא צריך לבזבז כסף על החלפה של חלקים. אנחנו מדברים כאן על מכשיר שיש לו שני ראשי טיפול מיוחדים, גם לטיפול באזורי הפנים, בית השכי, המפצעות, גם לאזורים רחבים יותר. הוא עובד בצורה אוטומטית ואלחוטית, וחשוב לומר, גם חברת סנסיקה מבדלת את עצמה משאר החברות. אנחנו מאפשרים ללקוחות חודשיים ימים ניסיון עם המכשיר, מגיע שליח הביתה או למקום העבודה, מוסר את המכשיר בתאום מראש, אתם מנסים אותו, עוברים הדרכה, אם חס וחלילה לא ראיתם תוצאות, תחזירו, תקבלו החזר כספי מלא.
1: גיא, הפריצה הלפני האחרונה, תם מבצע.
0: נכון מאוד, באמת נותרה לנו עוד פריצה אחרונה לשידור, אני רואה אותך כבר מתחיל להרוס פה את הדברים. יש לכם הזדמנות, תנצלו את זה, תחייגו אלינו לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. אנחנו מדברים על חודשיים ימים לניסיון עם החזר כספי מלא, אם אתם לא מרוצים מקבלים את זה כתוב. בנוסף לכך, מי שיחייג עדיין בזמן הפריצות של השידורים, נשאר רק עוד אחת, לכוכבית 6141, ויזמין את המכשיר, זה הולך להיות ב-45% הנחה. 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, ו-20 הלקוחות הראשונים, שעכשיו רק לרגע עוצרים ומחייגים, כוכבית 6141, ייהנו גם משתי מתנות נוספות, זאת פשוט הזדמנות, תעצרו לרגע, תחייגו, נשמי, סיטו אחד, ארבע או אחד.
1: إذن مستمعينا مثل ما سمعتوا جاي طبعا مخشير السنسلايت برو من شركة سنسيكا ما عليكم غير تتصلوا على نجمة 6141 نجمة 6141 لشراء الجهاز إلى هنا

0: גיא, פריצה אחרונה.
1: הגענו לנקודת הסיום. לפני שנמשיך, אני רוצה לומר תודה לכל אלפי מאזיני רדיו אל שמס שליוו אותנו לכל אורך היום הזה. היה פה יום פריצות מיוחד, אתם מתארחים אצלנו כאן בחיפה, ראית בעצמך מה שקורה כאן במוקדים הארציים, כל מאזיני שמס מתקשרים ומתקשרים, אז תודה לכם על זה. ומי שעכשיו עוד שומע אותנו, אם יש לכם עניין בהסרת שיער מקצועית ולא בא לכם לצאת החוצה לבזבז כסף וזמן, אני ממליץ לכם להקשיב לכמה דקות הקרובות, כי זאת הפעם האחרונה היום שאנחנו נעלה, והמבצע הוא לזמן הקרוב.
0: גיא, בוא תספר למאזינים שלנו, מי ששומע אותנו עכשיו, מה זה הסנסלט פרום מחברת סנסיקה.
1: נכון מאוד, אז אני רוצה להזכיר, אנחנו פה ביום פריצות מיוחד על מכשיר הסנסלט פרו. זה המכשיר הביתי הטוב ביותר שיש להסרת שיער. אני מדבר על הסרת שיער מקצועית ביותר. כמו שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר השוניים או אצל הקוסמטיקאיות, רק שהפעם זה קורה אצלנו בבית עם הסנסילייט פרו, מכשיר ביתי קומפקטי ואלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. המכשיר הזה, כולם מדברים עליו, אפשר לרשום בגוגל, לרשום סנסיקה בגוגל ולראות שם מצד שמאל מעל 3,500 לקוחות שחוו את המכשיר הזה. הם עשו את הטיפולים, הם ראו תוצאות והם הפכו לממליצים. מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, יש לו מראה כל כך יוקרתי, כולם אומרים את זה. עובד בטכנולוגיית ה-IPL, אני מדבר על פולסים של אור שמומרים לחום, נשלחים לסקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמה של העוצמה, הקליניקה נכנסת אלינו לתוך הבית. טיפולי הסרות השיער מונגשים לכל המשפחה.
0: גיא, תגיד לי, לאיזה סוג של לקוחות אתה פונה עם המכשיר הזה בעצם?
1: אז זה מה שיפה במכשיר הזה. התקשרו אלינו בנות מרדיו שמס היום ושאלו, הם אמרו לנו, עשינו טיפול במכון לייזר פעם, אבל עבר הזמן. שילמנו אלפי שקלים, צצו עוד פעם מסקיקי שערות, מה עושים? הם לקחו את המכשיר הזה כי הוא נותן להם מענה וחוסך להם הרבה כסף וזמן. התקשרו אלינו בנות שרוצות לעשות סוף סוף טיפול הסרת שיער מקצועי במקום סכיני גילוח ושעבה, והתקשרו אלינו הורים, הורים לילדים מתבגרים שרוצים לעשות לעצמם וגם לילדים, כולם יכולים לעבוד.
0: תגיד לי גיא, אז מה בעצם הבדל בין המכשיר הזה לשאר המכשירים שקיימים בשוק?
1: אז זאת שאלה מצוינת. יש כל כך הרבה מכשירים להסרת שיער היום, כי כולם בישראל הבינו, כדי לעשות הסרת שיער לא צריך לצאת מהבית. המכשיר הזה, אפשר שוב פעם לבדוק אותו בגוגל, בשנת 2025-26 הוא נחשב לטוב ביותר שיש. יש לו טכנולוגיה מאוד מאוד מתקדמת, אני מדבר על נורה עוצמתית שאין לה הגבלה על מספר הפולסים והטיפולים שהיא עושה. זה אומר שכולם יכולים לעשות, אפשר להעביר אותו מיד ליד, לא צריך לבזבז כסף על החלפה של נורה כמו שקורה במכשירים אחרים. המכשיר הזה עם שני ראשי טיפול מיוחדים, גם לטיפול באזורי הפנים, בית השכי, המפסעות, גם לאזורים רחבים יותר. המכשיר עובד בצורה אוטומטית ואלחוטית, מה שמקצר את הטיפול והופך אותו להרבה יותר נעים ונוח. ואתה יודע, בצד הטכנולוגיה המאוד מאוד מתקדמת הזאת שכולם מדברים עליה, יש כאן את חברת סנסיקה שאומרת לכולם, קחו את המכשיר הזה למשך חודשיים ימים, אתם מקבלים את זה כתוב, תנסו אותו, אנחנו נעשה לכם הדרכה וליווי צמוד, אם חס וחלילה לא תהיו מרוצים, אתם מחזירים אותו, אתם מקבלים החזק כספי מלא, ולצמחתי הרבה המכשיר הזה לא באמת חוזר, וזאת הסיבה שכולם רוצים לקבל את המכשיר הזה.
0: גיא, פעם אחרונה מבצע.
1: אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהזמין אתכם, מאזיני רדיו שמס היקרים והיקרות, יום הפריצות, השידורים המיוחד הזה שהיה לנו כאן היום עם שמס בעצמם שהגיעו אלינו, מסתיים לו. המבצע הולך להסתיים ממש בחצי שעה הקרובה וזהו. אז תחייגו אלינו, גם אם יש לכם רק שאלה, אתם רוצים להבין טוב יותר, תעצרו לרגע, תחייגו כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. אנחנו מדברים על חודש חודשיים ימים לניסיון, עם החזר כספי מלא אם לא תהיו מרוצים. בנוסף לכך, מי שיחייג עכשיו מרדיו שמס לכוכבית 6141 יזמין את המכשיר הזה ב-45% הנחה. 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, ו-20 הלקוחות הראשונים שמחייגים עכשיו כוכבית 6141 יקבלו לסיום סיומת שתי מתנות מדהימות. חייגו עכשיו, תשאלו, תבררו, זאת